Mitë din bosë, stu vjen dhe të dokë, të faqë që na fodë. Rime go kosë, gësabi futuro, pasate se shkordë. Per o monë që staj du, jalurë stat të na pokë. E sta vidë gë kore, tu shë ka vidë gë kore.